0: Tao chịu ơi. Hả? Sao đà lê non? Chưa. Nó sao đà bên bú tá thế đấy?
1: Quá, đưa cho ai ra dìm mà. Quá, không có đà lê xìa. Quá. Quá.